0: bine, un sunt ca naniu. Igo și că facem oi wala puitaș na wala diu. Mai că naniu, ce asupra wala mina wala ne naniu. Na un luci cu oi și că ca kenya cu diu, kinyu ya ca cu diu și ce mai e. E cu ei ce asupra ușcate eu, ce mai niu na wala. Na un ce asupra un șacea mediu, na un șacea inaciu, ma ce asupra un sez mai naniu. Masu pa cha yo asio ai supa jamo iguala puitash na buena ente naño me suñata bucan na un naño eu cocha ubo ne kina u eta ucha jet ko supa mo sena upa ne naño ai supa chata ko supa jamo iguala ipi naño ya supa chana buen kazio me supa gan na uta naño na sa wech pa cha supa wecha ja buen kau
1: jamo i kai den rat ki ki wala wala wecha maiño maiño ki ki wasen Ubu banek maiño chaeme kwechu wetakes kacha huchana vite de banek mwesen ausu na vejat wala ipiji kwechu yues mwesen pina uhegan acha aite puiwe vya uhetin aite chan ratu en hinup kamen acha anju uhen unkwe uhen ite chanwe pues y escaten hiones chun de nubia hiun hinbaus negnaño en rat wala wala wecha chirin rat wala ipiji chamwe yuma wesh tata wesh pas wala ipiji chamwe kabyan kwesh yatska wesh na hebit cha phyo kwa cha witu no es chenatiu cha wes ki ge u na u hene ke hin rat ne we we waini ra me luch waini ra unya kabya kda chamwe te uch pa tham su wete na ku huch smita ra pehina ma wats kwa bak spuzun hasta ya no gamencha lechte y cabien huentka hinrat wala ipille na ñu kigi chau puch te yus wala puch te ñu kigi pechna pederanek na ñu wala wechat bye bye
0: chamo na ñu ya su pa chamo y cayu na ñu ay su wite sus ni pa action no me su pa kana wen kana ente pues un jabu
2: What's up, wewish? Wechu, weka nasayu wepilla.